0: ɛnɛ yɛ fiadaaɛdu fiadaa dada mu sonko asɛ da na mede ma wɔ sɛ afidie ne da ɔso no to afidie da ha
1: Otomo sikam, osumo to mi boy, awona da kwasi.

ɔbɛtumi bisa sɛ maameɛ da ne wɔbɛtɔbɔɛsa wɔbɛhunum yɛ wɔmu kristo wɔhunum yɛ wɔpae me sɛ tɔbae tɔbae ne dwa sɛ yɛ na wurade yesu kristo deɛ sɛ woka tɔbae na firi ne kwa bi bɛ sɛ woka tɔbae ne yɛ na kɔ tɔbae na yɛ mɛ wurade di ne so tɔbae ɛnyame ne ɔnyame yɛso dede din na agye yɛ sɛ nyɛ yesu din na nanka yɛayera nanka yɛnya nkwa deɛ nanso papa ne bɛhuno ama ne maayɛ nane bɛkoa sɛ maayɛ ɔbɛtwaa ne berɛ ɔbɛyɛ na yɛkayɛkayɛ sɛ yɛnam ne din so ɛbɛdi nkonim halleluya halleluya halleluya.

0: ɛnyɛ bɛrima ne bɛrima ɛnyɛ bɛrima ne sɛ wokɔtena na wo sa nkwanyɛ bɛrima ne sɛ adeɛ sa no akɔsi no anim a wɔkyerɛ mmɛrima sɛm wɔ ɛdura nnwum no a ɛyɛ sɛ woyɛ mmɛ nsɛm ɛno na nhyira ɔha ne ɛnan nakyirifoɔ anum yɛde dwumadi ato ne di mmɛ nsɛm ɛbrɛ woɔ meme da ɛnyanadwo biara ɛfiri nondu ɛkɔbɔ dum agya ma nso aka ɛwin me ne ma bɛdwafoɔ bɛhyia yɛbɛtena se ne apɛsɛpɛsɛ mu wɔyɛkɔ ne ditɔ dito ana wobɛhunu sɛ biribi wɔ hɔ bɔmmɔ de hyia me agya ma nso me ne ma bɛdwafoɔ mmɛ nsɛm yɛkɔ ne ahoɔdin mu woaware o ɔmware yo ti yɛ mmɛ nsɛm meme da ɛfiri anadwo nondu ɛkɔbɔ dum ɛwɔ nhyira ɔha ɛne nakyirifoɔ anum
1: Fami mawajo Ani na uti sei Asida anamide mawa Ene miminda Saudwa fidi atuha Afidi ni dosu La saudwa fidi atuha Mesem jumedie Ebrenedru Jamansu ogoro inwinono adiasa eda uditwa edepa edabai ubunya unya memendasi uje tweche etwe memendasi edese unya kwetie memendasi ya kwasi bitimi aboa mutimi wa muada pa Adia bɛkyɛ wotumi sɛ wotumi ho asisi ho so nti nɛ ɛnɛ yɛ memenda ɛnɛ mempanimfoɔ no nyinaa ɔmɔ ntumi aba nti menim a na ɛnɛ ba bi di adwuma